0: thanks.
1: Đây con, đọc phải từ đâu?
0: Thanks.
1: Tôi qua số.
0: Sao kìa?
2: Engine 8, 23170 Street, Public Service.